0: sɛmi
1: wana bɛka mami
0: tie na ti adɔfo yi ma sɛmi yo ma sɛmi yo ma sɛmi
1: wana bɛka mami
0: tie adɔfo ma sɛmi yo ma sɛmi yo Semi
1: wana beka mami
0: wi ma ye hu sɛm si kasɛm no dɔɔso ho na bɛka ɔyɛ hɔhɔ nsɛm yɛ wɔnwa nsɛm sisi Ghana sei ma gifti ɔne no apɔnfo wɔ abusua 96.5 FM fi juda kɛsi fida abe abo nondu kɛsi duebien mekyerɛ 10 AM to 12 PM ti ma sɛm wɔ abusua 96.5 FM ɔbɔboɔ
2: Nida se se wa twa me ama maba na se se de enema bi a ma ne ye no ebinom eye no ano odin we so eye oba de sa no so e de aba ye be srese ye me ye no na ho na anye se ne yakopon oboye oboye se ye bo nye din nye ne mumre nyam na so minim de ye ko erade wo ye mo go me pa cho jibrinity
3: Ebusia 96.5